0: Her var vi endnu en gang taget til Tyskland. Det var Caroline Katrine Møller, som vi jo kender under kunstnernavnet CC Catch, med I Can Lose My Heart Tonight. Om lidt Depeche Mode med det gode gamle hit Just Can't Get Enough. Men her nu, Boney M. med Mar Baker.
1: Freeze, I'm Mar Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of Mar Baker.

Et one hit wonder fra 1980, Lips Incorporated med Funky Town. Og så skal vi have mere funky music, for her kommer Wild Cherry med Play That Funky Music, efterfulgt af Stevie Wonder med Sir Duke.